West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Bună dimineața, Timișoara, bine v-am găsit, sunt Stănean Grigorescu și pentru 4 ore vă invit să rămânem împreună în Timișoara și în această zi a 13-a din mai, într-o zi de miercuri anului 2026. 6 grade în termometre, 18 peste zi, 22 mâine cu doar 4 grade mâine în zori. Spre știrile 8 ale dimineții prezentate de Iulian Casian, ne vom bucura de BWO, Ronan Keating, Hearts, Lion Ross, Tina Arena, Simply Red cu Star, Simon și Garfunkel cu The Sound of Silence, Zaz, Bryan Adams, Here I Am, Lenny Kravitz cu American Woman. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe, tuturor!

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine. Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize. Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent. 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Împreună în Timișoara răsună impresa locală la 7:20.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

program Casa Miulea își redeschide porțile pentru comunitate, informează Tion. Unul dintre cele mai cunoscute și încărcate de istorie imobile din Timișoara revine în atenția publicului. Sâmbătă 16 mai, Universitatea Politehnică Timișoara organizează un eveniment dedicat redescoperirii Casa Miulea de pe Bulevardul Mihai Viteaz numărul 3, simbol al patrimoniului și memoriei urbane timișorene. Programul va include lansarea volumului Strategia, organizații și comunități inteligente, semnat de Călin Hinția, dar și un amplu program de porți deschise desfășurat între 12:30 și 21. Organizatorii spun că evenimentul marchează începutul unei noi etape pentru clădirea cu puternică încărcătură istorică legată de celebra familie de grădinari și florari Miule. Programul evenimentului la ora 11 va avea loc lansarea volumului Strategia, organizații și comunități inteligente. La ora 12 va avea loc o conferință de presă dedicată proiectului de recuperare și reactivare a Casei Miule. Între 12:30 și 21, program porți deschise pentru public. Vizitatorii vor putea vedea și o expoziție documentară dedicată istoriei Casei Miule, de la moștenirea familiei care i-a dat numele până la reintegrarea clădirii în patrimoniul comunitar și academic al orașului. Proiectul propune și conceptul de Living Lab, prin care spațiul ar urma să devină un loc activ de întâlnire între patrimoniu, educație, cultură și comunitate. Accesul publicului este gratuit. Comuna din Banat, care a dat lovitura locuitorii acesteia și încălzesc locuințele cu apă geotermală, informează Banatul Azi. Localitatea Lovrin din Timiș e prima comună din România care are apă geotermală folosită pentru încălzirea locuințelor în sistem centralizat. Aflat într-o zonă bogată în apă geotermală, comuna timișoană Lovrin are deja un ștrand cu apă termală și va avea, ca secția Spitalului Județean Timișoara, un centru de recuperare medicală. Din 2024 este prima comună din România în care apa geotermală e folosită la încălzirea în sistem centralizat al locuințelor. Rețeaua a ajuns deocamdată doar pe strada principală. În prezent sunt legate la sistem aproximativ 200 de locuințe, ceea ce înseamnă un grad de racordare de 80% din casele care s-ar putea racorda. Pentru restul comunei, peste 1000 de locuințe, nevoie de investiție de 3 milioane de euro. Primarul Vasile Graur susține că administrația locală caută sursa de finanțare pentru extinderea sistemului.

E timpul ca împreună în Timișoara să răsfăim și presa centrală la 7:26. Grecia caută să reducă turismul de masă după ce a înregistrat anul trecut 38 de milioane de vizitatori, informează G4 Media. Guvernul elen a prezentat luni un program menit să reducă turismul de masă în zonele populare, după ce Banca Centrală a Greciei a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 de milioane anul trecut, informează agenția germană DPA. Ministrul turismului Olga Kefalogiani a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii. Regiunile vor fi subîmpărțite în funcție de impactul turismului, destinațiile populare, cum ar fi insulele Rodos, Kos, Santorini și Mykonos, trebuie să îndeplinească condiții mai stricte pentru lucrările de construcții. Noile hoteluri în regiunile puternic afectate din insule vor avea cel puțin 100 de paturi. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8 până la 16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul. De asemenea, regiunile de coastă vor fi mai bine protejate, nefiind permisă construirea de clădiri la mai puțin de 25 de metri de mare. Singurele excepții sunt pentru rutele de acces și de evacuare. Toată legislația va intra în vigoare la finalul lunii iunie. Până în 2040, numărul turiștilor ar urma să ajungă la 55 de milioane, o creștere cu 18 milioane față de nivelul actual, în timp ce veniturile din turism ar urma să fie de 36 de miliarde de euro, cu 14 miliarde de euro mai mult decât în 2024, conform previziunilor Băncii Greciei. Japonezii lansează drona de război fabricată din carton, este pliabilă și poate fi montată în 5 minute. Japonia a început să producă drone de luptă din carton, potrivit Futurism. Ministrul apărării în Japonia, Shinhiro Kuizumi, a anunțat recent că proiectul privind drone de luptă ușor de înlocuit, fabricate aproape în întregime din carton ondulat, dezvoltate de producătorul japonez de arme Air Kamui, drona Air Kamui 150, o navă cu aripi fixe, construită din același material precum cutiile Amazon. Dronele au fost deja testate de armata japoneză. Tom's Hardware anunță că o dronă costă între 2000 și 2500 de dolari, în prezent cea mai ieftină dronă de pe piață, Shahed, folosită de Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran, costă între 20.000 și 50.000 de dolari bucata. Fiecare dronă japoneză e pliabilă, poate fi complet asamblată în aproximativ 5 minute. În ciuda unui sistem de propulsie cu componente de carton, drona are un timp de zbor de 80 de minute și o viteză maximă de 100 de km pe oră. Dronele pot fi fabricate în orice fabrică unde există un utilaj de tăiat carton. De aceea procesul de fabricație este rapid și ieftin. Moneda națională continuă să se întărească ușor în fața principalelor valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2103, 1 dolar american la 4,4352, o liră sterlină la 6,0051 și un franc elvețian la 5,6803.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
3: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: E ziua dorului din 2016 în România. 13 mai 1497, Papa Alexandru al VI-lea l-a excomunicat pe Girolamo Savonarola. În 1717 venea pe lume Maria Terezia Austriei, împărăteasa Sfântului Imperiu Roman. În 1917, la Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii cu vârste între 7 și 10 ani susțineau că ar fi avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930, aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. În 60 avea loc prima ascensiune a vârfului Dhaulagiri, în Nepal, cel de-al 7-lea munte ca înălțime din lume. Gary Cooper, actorul american, murea în 1961. Chiar în ziua în care venea pe lume Dennis Rodman, basketbalistul american profesionist, face astăzi 65 de ani. În 81 a avut loc la Roma tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea de către un turc. În 95, britanica Alison Hargreaves, în vârstă de 33 de ani, devenea prima femeie care cucerea Everestul fără oxigen sau ajutorul șerpașilor. Colea Răut, actor român de teatru și film, părăsea această lume în 2008 la 95 de ani.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

afectivitate și digital în terapia logopedică, informează Banatul azi. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș, instituție de referință în domeniul furnizării serviciilor educaționale specializate, anunță organizarea activității Cercului Pedagogic Interjudețean al Profesorilor Logopezi, desfășurată sub titlul Afectivitate și Digital în Terapia Logopedică, pe 15 mai, de la ora 11, la sediul Facultății de Psihologie și Științe ale Naturii de pe strada Paris numărul 1, Amfiteatru E01. Activitatea reprezintă un cadru academic de schimb, de bune practici, expertivă profesională, reunind specialiști din mai multe județe, Argeș, Caraș-Severin, Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedin, Solt și Vâlcea. Totodată aceasta se desfășoară în cadrul proiectului educațional Exprimă-ți bucuria prin comunicare, care susține dezvoltarea competențelor de comunicare și exprimare emoțională la copii și elevi. Prin organizarea acestui eveniment, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș își reafirmă rolul de promotor al excelenței în educație, facilitând dialogul interdisciplinar și colaborarea interinstituțională. Instituția susține constant formarea continuă a specialiștilor din domeniu, contribuind la creșterea calității serviciilor educaționale oferite la nivel regional și național.

0: West City Radio.
1: American Woman până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian cu Lenny Kravitz, Rick Carmen, Hungry Eyes în debutul orei viitoare împreună în Timișoara până la 11.

bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Timișoara va avea un skatepark modern în parcul Anton Scudier. Primarul Dominic Friț a semnat contractul pentru amenajarea complexului destinat sporturilor urbane, care va include zone pentru skateboarding, pump track, cățărare și spații dedicate evenimentelor culturale și artei urbane. Investiția se va desfășura pe o suprafață de aproape 4300 de metri pătrați și va include rampe și trasee adaptate tuturor nivelurilor de experiență, dar și alei, spații verzi, iluminat modern și mobilier urban. Valoarea proiectului este de peste 11 milioane de lei fără TVA, iar lucrările ar urma să fie finalizate în termen de un an. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copiii lui Surcanu din Timișoara a deschis noul ambulatoriu integrat, amenajat în corpul nou de clădire al unității medicale. Spațiul modern reunește cabinete medicale de specialitate pentru evaluarea și monitorizarea pacienților pediatrici și oferă acces la servicii medicale multidisciplinare. Noul ambulatoriu funcționează într-o clădire cu 6 etaje cu acces din strada Dr. Liviu Gabor și este adaptat nevoilor copiilor și familiilor acestora. Managerul spitalului, Mihai Gafencu, spune că unitatea asigură anual peste 58.000 de consultații, dintre care mai mult de 38.000 în ambulatoriu. Investiția face parte din procesul de modernizare a serviciilor medicale pediatrice din vestul țării și a fost sprijinită inclusiv prin donațiile ONG-ului Spitalului pentru Copii lui Surcanu. SCM Politehnica Timișoara a început cu o victorie seria confruntărilor cu Steaua București din grupa locurilor 9-12 a Ligii Naționale de Basket Masculin. Alvioleții s-au impus pe teren propriu în sala Constantin Jude cu scorul de 85-72. SCM Politehnica mai are nevoie de o singură victorie pentru a se califica în finala pentru locul 9. Meciul al doilea se va desfășura în capitală, vineri, de la ora 7 seara. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a aplicat amenzi în valoare totală de 30.000 de lei în urma unor controle efectuate la firme din domeniul colectării deșeurilor. Verificările au vizat respectarea legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și condițiile în care își desfășoară activitatea angajații din acest sector. Potrivit ITM Timiș, neregulile constatate au fost sancționate contravențional, iar autoritățile anunță că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea accidentelor de muncă și respectarea normelor legale. Aquatim anunță întreruperi și presiune scăzută a apei în mai multe zone din Timișoara și din județ miercuri și joi pentru lucrări la rețeaua de alimentare. Miercuri 13 mai, între orele 9 și 17, alimentarea cu apă va fi întreruptă pe mai multe străzi din zona Dâmbovița, inclusiv Ana Ipătescu, Grădinii și Filateliei, din cauza unor lucrări de conectare de conducte la intersecția bulevardului Dâmbovița cu strada Ana Ipătescu. În alte zone din apropiere, presiunea apei va fi scăzută. Joi 14 mai, între orele 9 și 6 seara, furnizarea apei va fi oprită pe mai multe străzi din zona Calea Ursen, precum și în localitățile Ursen și Rudicica, pentru alte lucrări de conectare de conducte. Tot joi, între orele 9 și 16, se întrerupe alimentarea cu apă în Remetea Mare pentru spălarea rezervorului de înmagazinare. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: Împreună în Timișoara am intrat în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi, 6 grade în termometre, 18 vor fi astăzi, 22 mâine cu doar 4 grade, mâine în zori. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la 11. Spre ora 9 dimineții ne vor însoți rând pe rând Electric Light Orchestra, Leona Lewis, Eu sunt dur cu nenâncerii, James Bay, Jerry Lee Lewis, Plain White Tees, Michael Jackson, Bobby McFerrin, Celine Dion, Loft Me Back to Life, Mica cu al lui Relax. O zi excelentă, audiție perfectă tuturor.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Turismul mondial continuă să crească puternic, iar milioane de oameni aleg din nou să călătorească după perioada în care vacanțele și deplasările au fost limitate. Aeroporturile aglomerate, marile orașe turistice pline de vizitatori și revenirea destinațiilor celebre în topurile internaționale confirmă faptul că interesul pentru călătorii rămâne la un nivel foarte ridicat. Un nou clasament al celor mai vizitate țări din lume arată ce destinații au atras cei mai mulți turiști anul trecut și ce locuri continuă să domine turismul internațional. Franța și Spania domină clasamentul mondial. Statele Unite și China rămân printre cele mai populare destinații. Italia și Turcia atrag milioane de turiști. Mexic și Thailanda rămân printre favoritele turiștilor. Germania și Regatul Unit completează clasamentul. Turismul mondial continuă să crească. Potrivit raportului Perspectivele Economice Mondiale, turismul global a crescut cu aproape 3% în 2024, semn că oamenii continuă să investească masiv în vacanțe și experiențe noi. Pe primul loc, în topul celor mai vizitate țări din lume, se află Franța cu 89,4 milioane de vizitatori. Țara continuă să fie lider mondial în turism, dar datorită combinației dintre cultură, gastronomie și peisaje spectaculoase. Milioane de turiști ajung anual în Paris pentru a vedea Tour Eiffel și Muzeul Louvre, unde se află celebra Mona Lisa, în capitala, în afară de capitala Franței, Riviera franceză și Valea Loirei atrag turiști prin plaje, orașe elegante și sute de castele. Locul al doilea e ocupat de Spania, care a primit 83,7 milioane de turiști. Barcelona rămâne unul dintre cele mai căutate orașe datorită arhitecturii create de Antoni Gaudí, faimoasei Sagrada Familia. Totodată Madrid atrage vizitatori prin muzeele sale, inclusiv Muzeul Prado. Statele Unite ocupă poziția a treia cu 79,3 milioane de vizitatori internaționali. New York continuă să fie una dintre cele mai vizitate metropole din lume. Locuri precum Times Square și Empire State Building atrag milioane de oameni anual. Pe coasta de vest, Los Angeles

și San Francisco rămân în topul preferințelor turiștilor. Pe locul 4 se află China cu 65,7 milioane de turiști, o creștere de 4,5% față de anul anterior. Marele zid chinezesc și orașul interzis sunt printre cele mai cunoscute atracții turistice ale lumii. Italia a primit 64,5 milioane de vizitatori și rămâne una dintre cele mai apreciate destinații europene. Roma e considerată un adevărat muzeu în aer liber. Obiective precum Coloseumul și Capela Sixtină continuă să atragă turiști din întreaga lume. De asemenea, Veneția rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice europene. Turcia ocupă poziția 6 cu 51,2 milioane de vizitatori, înregistrând o creștere importantă față de anul precedent. Istanbul e principalul punct de atracție al țării, datorită unor locuri celebre precum Hagia Sofia și Moschea Albastră. Totodată, regiunea Capadocia e cunoscută pentru peisajele spectaculoase și plimbările cu balonul cu aer cald. Mexic și Thailanda rămân printre favoritele turiștilor pe locurile 7-8. Germania și Regatul Unit completează clasamentul, locurile 9-10. Germania a primit 39,6 milioane de turiști, fiind apreciată pentru infrastructură, cultură și orașe istorice. Berlin și München rămân printre cele mai populare destinații, iar castelele germane și târgurile de Crăciun atrag anual milioane de oameni. Clasamentul e completat de Regatul Unit cu 39,4 milioane de vizitatori. Londra rămâne principalul punct de atracție datorită unor obiective precum Palatul Buckingham, Turnul Londrei și Muzeul Britanic. Totodată, Edinburgh e apreciat pentru centrul său istoric și arhitectura medievală.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, pe Pestaloții, numărul 1, respectiv A, Management Black Sea, SRL, în Piața Regina Maria, numărul 3, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. În Peciu Nou, de la numerele 8 la 1110, parțial în Stamora Germană și în Sânt Petru Mare, total în Lenauheim și Gaiu Mic, în Bucovăț, zona ieșire spre Moșnița Veche, în Deta, la Soloverde și Comtim Stamora, în Sat Chinez, pe Panseluților, Magnoliei, Brândușei, Petuniei, Lăcrimioarelor, Crizantenelor, Crinului, în Sânt Andrei, pe Bătrână, Măslinului, Viilor, Castanilor, Gorunului, Smochinului, Stejarului, Liniștei, Hârniciei.

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținători plantar personalizați, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro. Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert! Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Încep lucrările la centura de vest a Timișoarei. Direcția Regională de Drumuri și Poduri a emis ordinul de începere a execuției, iar constructorul are la dispoziție 24 de luni pentru finalizarea noii șosele. Varianta de ocolire vest va avea aproape 14 km cu două benzi pe sens și va completa inelul de centură al municipiului Timișoara. Proiectul include 4 noduri rutiere, 10 poduri și pasaje, precum și un pod peste râul Bega. În zona Fraidorf, investiția se ridică la aproximativ 1,4 miliarde de lei fără TVA și este finanțată din fonduri europene, prin programul Transport 2021-2027. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut în România cu 2,7% în aprilie acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, în timp ce autovehiculele electrice au raportat o majorare de 26% și o cotă de piață de 68%, arată datele preliminare ale Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, APIA, publicat luni. Potrivit statisticii oficiale, ce are la bază cifrele centralizate de Direcție Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, la nivel general, segmentul SUV e pe prima poziție, cu o cotă de 62%, urmată de clasa C cu o cotă de 19,4% și clasa B cu 12,1%. În funcție de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate în aprilie în acest an, față de perioada similară a anului trecut, motorizările pe benzină înregistrează o scădere de 15,3% până la o pondere de 20%, iar motorizările pe motorină consemnează o diminuare de 43,3%, ajungând la 4,9%. De asemenea, autoturismele echipate cu motoare mild hybrid raportează o scădere de 0,1% și au ajuns la o pondere de 27,7% din totalul pieței de autoturisme. În această marjă, autoturismele full electrice dețin o contă de 6,3% din piață, în timp ce autoturismele plug-in hibrid au marcat o cotă de 9,8%, în creștere de la 5,3% în aprilie anul trecut. În 2026, primele trei cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Tesla Model Y cu 426 de unități și o creștere de 284% de la un an la altul, BYD Dolphin SARF, 324 de unități și Dacia Spring cu 239 de unități.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, Calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: împreună în Timișoara. Primele informații din istoria muzicală acestei zile. 8:38. Bună dimineața, Timișoara! Pe 13 mai în 67, The Monkees scoteau al doilea album, More of the Monkees, care devenea lider în topul din insulă. În 67, doar 4 albume au ajuns în fruntea topului din insulă. The Sound of Music, care sta 17 săptămâni în frunte, Beatles cu Sgt. Pepper's, 25 de săptămâni number one, și Monkees cu primul și al doilea album au stat câte 9 săptămâni în fruntea topului britanic. În 67, The Supremes scoteau al 10-lea hit single de number one în Statele Unite, cu The Happening, în loc 6 și în insulă. A fost ultimul single lansat ca Supremes. De acum încolo erau cunoscuți ca Diana Ross și The Supremes. În 69, Led Zeppelin a devenit una dintre primele trupe rock britanice importante care au cântat în Hawaii. Când au cântat la Civic Auditorium din Honolulu, într-o premieră dintr-un ziar local, se spunea, spectacolul a depășit orice performanță rock de până acum. M-am întrebat înainte de concert dacă Led Zeppelin poate suna la fel de bine ca albumul lor lansat la trup la Casa de Discuri Atlantic. Au sunat chiar mai bine. Pe 13 mai în 70, documentarul Let It Be al trupei The Beatles avea debutul în cinematografe. Acesta este ultimul film, The Beatles. În 71, la 21 aniversare a sa, Stevie Wonder avea să primească toți banii câștigați în copilăria sa. În ciuda faptului că a strâns 30 de milioane de dolari, el a primit doar dreptul de a folosi un milion. În 78, pe 13 mai, după ce a dominat timp de 8 săptămâni topul Billboard Hot 100, Night Fever al trupei Bee Gees e în sfârșit detronată, fiind înlocuită de If I Can Have You cu Yvonne Elliman, o altă piesă scrisă de Bee Gees, care a apărut și ea pe coloana sonoră a filmului Saturday Night Fever. Ora viitoare,
1: West City Radio,
0: în prima jumătate a ei,
1: Timișoara 88,8 FM.
0: Revenim cu alte informații.

0: goodness gracious, great balls of fire!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolac Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
1: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Muzeul Național de Artă Timișoara continuă programul Sezon de Grafică la Muzeul Național de Artă Timișoara cu expoziția Insectarium, un demers artistic dedicat explorării universului sensibil și fascinant al insectelor prin intermediul practicilor grafice contemporane. Publicul e invitat să participe la vernisajul expoziției, care va avea loc joi, 14 mai, de la ora 17, la Muzeul Național de Artă Timișoara, în prezența artiștilor și a coordonatorilor proiectului, informează Ziua de Vest. Realizat în parteneriat cu Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, susținută de Consiliul Județean Timiș, expoziția reunește lucrările studenților și tinerilor artiști, coordonați de profesorii ai secției de grafică, propunând o incursiune vizuală în lumea discretă a vieții microscopice. Evenimentul expozițional va fi deschis publicului în perioada 14 mai 25 iunie în Galeria L și Galeria Parafraze. Spre finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi, ne vom însoți cu Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, și Celine Dion, Mica cu Relax, în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: I want to break free. Împreună în Timișoara am intrat în cea de-a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara. Van Halen, Hot Chocolate cu Emma, The Police, Every Breath You Take, Caro Emerald, Duran Duran, Miley Cyrus, Wrecking Ball, Kylie Minogue, Mariah Carey cu Westlife, New Kids on the Block, Beatles cu Hey Jude. Ne vor însoți spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Ca în filmele SF, chinezii au lansat un robot de mari dimensiuni, dotat cu o cabină pentru un om. Robotul seamănă cu cel din filmele SF. Compania chineză Unitri a prezentat un robot uimitor numit GD01, potrivit Nexta. În partea superioară, robotul are

anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție pe strada Anton Pan, pe Constantin Brâncovianu și pe calea Urseni, dar și în Giarmata, Săcălaz, Recaș, Giroc, Fibiș și pe strada Timișorii în municipiul Lugoj. În Giroc se va întrupe apa până la orele 16 datorită lucrărilor de mentenanță în gospodăria de apă și efectuarea unor lucrări de relocare a vanelor la intersecția străzilor Semenic și Trandafirilor. Presiunea scăzută va fi până la orele 17 datorită lucrărilor de conectare conducte la intersecția bulevardului Dâmbovița cu Ana Ipătescu în Timișoara. Lucrările fac parte din cele 13 execuții rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, lot 1. Pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Ana Ipătescu, grădinii ale actorilor, filatelie ale acutezătorilor, Frunzei, teatrului Tălângiș pe bulevardul Dâmbovița, între porțiunile dintre străzile Ana Ipătescu și Nicolae Leonard, iar pe străzile Veveriței Fructelor, Paul Constantinescu, alea Vegetației, intrarea Cucului Giuseppe Verdi, alea Gorniștilor și Nicolae Leonard, presiunea va fi scăzută.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
3: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Pe 13 mai 78, Boniem domina topul britanic cu Rivers of Babylon. Piesa a rămas în fruntea topului 5 săptămâni. A fost inițial hit pentru o trupă jamaicană de reggae, The Melodians. Crei versuri apar în soundtrack-ul din 72, The Harder They Come. Cu 41 de ani în urmă, pe 13 mai în 85, Bruce Springsteen se căsătoria pentru prima oară, legalizându-și relația cu modelul, actrița Julian Phillips. Cuplul divorțează în 89, după ce Julian a cerut divorțul pe 30 august în 88. Phillips e cel mai bine cunoscută pentru rolul ei din filmele NBC Summer Fantasy, jucând rolul unui salvamar, și His Mistress, unde juca rolul unei amante. Ea avea să primească roluri mai bune după ce s-a căsătorit cu bosul, inclusiv în serialul de televiziune Sisters din 91-96. Pe 13 mai în 88, trupa scoțiană Fairground Attraction domina topul britanic cu Perfect. În trupă, liderul vocal era Eddie Vedder, care mai înainte a jucat ca backing singers pentru Eurythmics și Sandy Shaw. Perfect a luat premiul Brit Awards în 89 pentru cel mai bun single britanic. Acum 37 de ani, pe 13 mai în 89, Kylie Minogue era pe locul întâi în topul single-urilor din insulă cu al doilea ei hit, solo de number one, Hand on Your Heart. Piesa a fost scrisă și produsă de trioul de compozitori Stock, Atkin și Waterman. În 89, Simple Minds dominau topul britanic al albumelor cu Street Fighting Years. Era al patrulea album de number one al lor. Pe album figurează Biko, Belfast Childs și Mandela Day. În 96, pe 13 mai, Oasis devenea cea mai rapid vândută trupă din istoria Marii Britanii, după ce peste 330.000 de bilete pentru show-urile lor din acea vară s-au vândut în doar 9 ore. Bilete pentru show-urile de la Nebworth și Loch Lomond au fost postate la prețuri de 22,5 lire sterline, la valoarea banilor de atunci. Pe 13 mai în 2000, Britney Spears e invitată muzicală și totodată gazdă la Saturday Night Live, unde interpretează două piese și apare în patru sketch-uri. În monologul ei de deschidere abordează zvonurile că și-ar fi făcut implanturi. Am 18 ani și încă cresc, spune aia, în timp ce sânii ei se mișcau pe sub rocher. În 2011, pe 13 mai, Like a Rolling Stone a fost votată ca fiind cea mai bună piesă din toate timpurile de către publicația Rolling Stone. Hitul lui Bob Dylan a venit cu puțin înainte ca Dylan să împlinească 70 de ani pe 24 mai. Această alegere din partea academicienilor, compozitorilor și muzicienilor. Doris Day se stingea la 97 de ani într-o zi de 13 mai în 2019, iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur. Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.

0: lor la Filarmonica Banatul, film mut, muzică live, expoziții și tururi ghidate, informează Tion. Filarmonica Banatul invită publicul la o nouă ediție a evenimentului Noaptea Alba Muzeelor, desfășurat în sala Capitol și Grădina de Vară. Programul propune o experiență culturală complexă în care filmul mut, muzica live și patrimoniul cultural se întâlnesc într-un dialog artistic aparte, anunță organizatorii. Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 23 mai, între 21 și 0:30. Publicul va putea descoperi universul cinematografiei de început prin proiecția peliculei La Tour, semnată de regizorul francez René Clair. Atmosfera cinematografică va fi completată de un acompaniament live susținut de Vlad Colar la flaut și Regina Borinov la pian. Cei doi artiști vor interpreta lucrări de Philippe Gaubert și Claude Debussy. Publicul va avea de asemenea oportunitatea de a participa la tururi ghidate susținute de Daniel Igna, prin care va putea descoperi istoria, arhitectura și poveștile mai puțin cunoscute ale acestui spațiu cultural emblematic al orașului. În completare programului artistic, evenimentul va include și expoziția George Enescu, organizată cu prilejul împlinirii a 105 ani de la primul concert susținut la Timișoara de marele compozitor român. Expoziția va include de asemenea mărturii, documentare privind relațiile de prietenie și colaborare ale lui George Enescu cu mari artiști ai epocii, documente referitoare la sejururile sale la Timișoara și în județul Timiș, semnate atât de compozitor cât și de soția sa, Maruca Cantacuzino, precum și două busturi de colecție dedicate marelui muzician. Noaptea Alba Muzeilor la Filarmonică e un prilej pentru public de a redescoperi unul dintre cele mai valoroase repere ale istoriei Filarmonicii Banatul. Cartea de aur care păstrează încă din 1871 semnăturile unor personalități emblematice ale muzicii, culturii și vieții publice europene, dar și ale unor nobili ai vremii. Intrarea este liberă.
1: Touareg, alegere inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
3: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
4: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
3: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: New Kids on the Block și One Republic până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian. Cu The Beatles, Hey Jude, intrăm în ultima oră. A întâlnirii de astăzi împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Primăria Timișoara a primit 13 oferte pentru construirea primului parc fotovoltaic al orașului, un proiect de peste 32 de milioane de lei finanțat prin fondul pentru modernizare. Parcul va fi amenajat în zona Freidorf și va avea aproximativ 8200 de panouri fotovoltaice. Investiția va produce energie verde pentru consumul municipalității și va acoperi o mare parte din necesarul pentru iluminatul public. Reprezentanții primăriei spun că proiectul va reduce atât costurile la energie, cât și emisiile de dioxid de carbon. Termenul estimat pentru realizarea investiției este de un an, dintre care 5 luni pentru proiectare și 7 luni pentru execuția lucrărilor. Muzeul Național de Artă Timișoara deschide joi, 14 mai, de la ora 17, expoziția Insectarium, parte a programului Sezon de Grafică la muzeu. Evenimentul reunește lucrări realizate de studenți și tineri artiști de la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Expoziția propune incursiune artistică în universul insectelor prin gravură, desen, colaj și instalații contemporane, punând în lumină relația dintre om și natură și fragilitatea ecosistemelor. Expoziția va putea fi vizitată până în 25 iunie în Galeria L și Galeria Parafraze ale Muzeului Național de Artă. La Arad se produc din nou vagoane militare pentru NATO. Compania Astra Vagoane Călători a anunțat că va fabrica încă 20 de vagoane speciale pentru medicina militară, după ce a livrat deja 8 vagoane de comandă în cadrul unui contract anterior. Reprezentanții companiei spun că producția continuă după reluarea finanțării din partea NATO. Fabrica din Arad este autorizată de Alianța Nord-Atlantică pentru realizarea acestui tip de vagoane speciale. Potrivit conducerii Astra Vagoane Călători, noul contract urmează să fie semnat în perioada următoare. ANAF pregătește lansarea aplicației eBON, prin care cetățenii vor putea verifica autenticitatea bonurilor fiscale directe pe telefonul mobil. Sistemul ar urma să fie disponibil în următoarele săptămâni și are ca scop combaterea fraudelor fiscale. Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că aplicația nu va transforma consumatorii în informatori, ci va folosi analize automate pentru identificarea neregulilor și reducerea controalelor asupra micilor comercianți. Instituția lucrează și la un sistem propriu de inteligență artificială pentru structurile de control, precum și la modernizarea platformei Spațiul Privat Virtual. Casa Miule din Timișoara își redeschide porțile pentru comunitate sâmbătă 16 mai printr-un eveniment organizat de Universitatea Politehnică Timișoara și ATU. Programul include lansarea volumului Strategia Organizației și Comunității Inteligente, semnat de Călin Hințea, o conferință dedicată proiectului de recuperare a clădirii și un program de porți deschise între orele 12:30 și 21. Vizitatorii vor putea descoperi o expoziție despre istoria casei și transformările prin care a trecut, de la moștenirea familiei Miule până la reintegrarea sa în patrimoniu public și universitar. Organizatorii își propun ca acest spațiu să devină un loc activ pentru educație, cultură și dialog comunitar. Evenimentul are loc la Casa Miule, pe Bulevardul Mihai Viteazu, numărul 3, iar accesul publicului este gratuit. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, Timișoara 88,8.

Pe aceste acorduri clasice am debutat în ultima oră întâlnirii de astăzi, spre orele 11 rând pe rând. Ne vom bucura de Pink, Take That, Gazebo, Chris Ria, Modern Talking, Vaya Con Dios, Anastasia, Eros Ramazzotti, Leonard Cohen, A Thousand Kisses Deep, Roxette, It Must Have Been Love. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiția perfectă pe mai departe tuturor. Într-o zi de 13 mai, astăzi Metallica concertează la Arena Națională în București într-un spectacol cu casă închisă. Fondată în 81, are 11 albume de studio, au luat 10 premii Grammy și una din cele mai influente trupe rock din istorie.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie. Pentru femeile care știu ce vor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru noi restricții de circulație începând de vineri 15 mai. Comisia de circulație din cadrul primăriei a avizat închiderea traficului pe strada anul 1848 până pe 5 iunie pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale realizate de compania Delgas Grid. Tot vineri, circulația va fi restricționată temporar și pe splaiul Spiru Haret, în zona restaurantului Grădina Bănățeană, precum și pe strada George Enescu, între splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Borza. Măsura va fi aplicată pentru câte 10 minute în intervalul 18-19, cu ocazia desfășurării evenimentului sportiv Drum and Race. Autoritățile recomandă șoferilor să folosească rute alternative. Cel puțin 146,9 milioane de lei, echivalentul la 28,2 milioane de euro la cursul actual, e subvenția acordată de statul român pentru programele Rabla Plus, bani care se duc la producătorii chinezi sau cu acționarat chinez de mașini și motociclete electrice în ultimul deceniu, potrivit datelor furnizate de Ministerul Mediului. Dacă în primii ani sumele direcționate au fost de doar câteva procente din bugetul total al programului, în ultimii 3 ani acestea au crescut exponențial, iar anul trecut au atins un nivel record de 16,5% din bugetul total.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Că ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
5: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape evenimente.

Pe 13 mai în 41 venea pe lume solistul compozitorul Richie Valens, cel care cu Donna a ajuns pe 2 în 58 la americani, a avut acel hit La Bamba în februarie, în 59 într-o zi de 3, a devenit unul dintre cei care au pierit în acel accident aviatic în ceea ce s-a numit The Day The Music Died. Alături de Buddy Holly, GP, The Big Bopper, Richardson. Mary Wells venea pe lume în 43 cu My Guy, scrisă de Smokey Robinson, a dominat topul Billboard în 64, s-a dus pe 5 în insulă. A avut și alte hituri, s-a stins de cancer în iulie 92 la 59 de ani. Magic Dick, americanul din Jerry Jail's Band, face astăzi 81 de ani, specialist în cânta la muzicuțe. Peter Overand Watts, basistul din Mother Hopper, venea pe lume în 47, s-a stins pe 22 ianuarie în 2017 la 69 de ani, în urma unui cancer de gât. Muzicianul britanic, chitaristul Danny Kirwan, venea pe lume în 50, solist și compozitor din Fleetwood Mac între 68 și 72. A avut acel albatros de number one în insulă în 69, s-a stins la 68 de ani în iunie 2018 la Londra. Tot în 50, de o vârstă cu Danny Kirwan, e australianul Johnny Logan, face astăzi 76 de ani, de o vârstă cu el e și Stevie Wonder, producător multi-instrumentist, un star încă din copilărie. 75 de ani are tobarul Paul Thompson din Roxy Music. Cei care au scos hituri precum Street Life, Love is a Drug, Angel Eyes, Jealous Guy, Avalon și multe altele. Solista și actrița scoțiană Lorraine McIntosh face astăzi 62 de ani, una dintre vocalistele trupei pop rock Deacon Blue, scoțiană și ea. 47 de ani face texanul Michael Madden, basistul din Maroon 5. Au cunoscut succesul încă de la albumul Song About Jane din 2004, când au dominat insula.

Derbiul dintre AS Roma și Lazio, meci din etapa 37 a campionatului italian de fotbal. Va avea loc luni la ora 21:45, nu duminică la 13:30, când vor fi mobilizate serviciile de securitate pentru finala de tenis Master 1000, a anunțat prefectura astăzi, informează agenția France Press. Această decizie a stârnit o reacție puternică din partea ligii italiene, care amenință cu acțiuni în justiție. În urma gestionării ordinii publice și a mobilității urbane, concomitând cu un eveniment de renume mondial, precum turneul de tenis Open-ul de la Italia, aflat în desfășurare în prezent la Foro Italico, meciul de fotbal AS Roma-Lazio se va juca luni, 18 mai, de la 21:45, a declarat prefectura de la Roma într-un scurt comunicat de presă. Cu o zi înainte, Liga Italiană de Fotbal a dezvăluit programul mult așteptat al etapei 37, menținând confruntarea dintre AS Roma și Lazio de duminică, în ciuda rezervelor autorităților locale, care erau îngrijorate de câteva săptămâni de suprapunerea celor două evenimente, mai ales că derbiul Romei, marcat în ultimii ani de incidente în jurul stadionului olimpic, se soldează cu o desfășurare semnificativă a forțelor de ordine prin înființarea două zone mari rezervate exclusiv suporterilor și ultrașilor pentru cele două cluburi. Decizia prefecturii de la Roma are impact asupra programării etapei 37, unde 5 echipe separate de doar 5 puncte, Napoli locul 2, Como locul 6, inclusiv Roma locul 5, se pot califica încă pentru următoarea Liga Campionilor. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o nouă întâlnire mâine, la aceeași oră, pe aceeași frecvență, la West City Radio, pe 88,8 MHz. La revedere!

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile Pax. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai 7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.
4: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

CJ Lewis, Sweets for My Sweet, din 1994, de pe albumul Dollars, am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la mijloc de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Roxette, Jesse Ware și Snow Patrol, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Jesse Ware, Selfish Love din 2017, de pe albumul Glass House, am ascultat la OSCT Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că primul parc fotovoltaic al Timișoarei intră în etapa de evaluare a ofertelor, după ce 13 companii și asocieri de firme s-au înscris la licitația lansată de municipalitate. Proiectul prevede instalarea a aproximativ 8200 de panouri fotovoltaice în zona stației de epurare din Freidorf. Parcul va avea o capacitate instalată de 5,6 megavați și va produce anual aproape 7800 de megavați oră de energie verde. Potrivit municipalității, energia produsă va fi echivalentă cu consumul a aproximativ 4000 de gospodării și va reduce emisiile de dioxid de carbon cu aproape 4800 de tone anual. Valoarea estimată a contractului depășește 32 de milioane de lei, finanțarea fiind asigurată prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. Termenul estimat pentru finalizarea investiției este de un an.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în Complexul Studențesc. Printex.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Prin cultură, orașul își trăiește sărbătoarea. Casa de Cultură a municipiului Timișoara aduce mai aproape evenimentele care ne unesc. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu doamna Camelia Mingason, directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Nici bine nu s-au stins ecourile muzicii lui Lux Silva în Piața Unirii de Ziua Europei, că ne pregătim de evenimentele lunii iunie. Începem vesel, chiar pe 1 iunie, cu sărbătoarea copiilor de pretutindeni, când, ca în fiecare an, așteptăm mici și mari să ne bucurăm împreună în Parcul Copiilor, la activități gratuite, pregătite pentru întreaga familie între orele 11 și 20. Surpriza de 1 iunie din acest an este însă premiera spectacolului de musical Balul Cenușăresei, care va avea loc în Parcul Rozelor la ora 20:30. Regizorul Toma Hogea vine cu o viziune nouă a Cenușăresei clasice, adaptată secolului 21 cu mult, mult umor. Așa că, dacă vreți să vedeți o zână intrând în scenă pe motor sau ponei de la caleașcă avansând pe hoverboard și să petreceți o seară de 1 iunie pe cinste în familie, veniți cu noi în Parcul Rozelor. Muzica lui Codruț Bârsan, care ne duce într-o clipă de la Bach la ritmuri de rock and roll, costumele Alinei Lățan Samaras, coreografia lui Bațo Tünde, scenografia lui Jolt Fehervari și talentul actorilor completează ingredientele de succes ale acestui musical, care promite multă, multă bună dispoziție. Dar luna iunie mai vine cu o premieră, cea din 1 ediție a stagiunii culturale estivale Rozarte, care se va desfășura în Parcul Rozelor în perioada 18-21 iunie. Vor fi 4 zile, 4 arte și un oraș. Pe 18 iunie îi așteptăm la Timișoara pe actorii Medea Marimescu, Andy Vasluianu, Mirela Oprișor, Vlad Zamfirescu și Diana Roman în spectacolul Pe o pânză de păianjen în regia lui Vlad Zamfirescu. Ziua de 19 iunie va fi dedicată operei cu The Blessed Voices, care le aduce la Timișoara pe sopranele Montserrat Martí Caballé, Elena Moșuc și Laura Bretan. Pe 20 iunie vă așteptăm la film cu Whiplash. Stagiunea Rozarte se încheie duminică 21 iunie, când Timișoara va fredona la unison melodia Forever Young într-un concert extraordinar al trupei Alpha Vir. Biletele la ambele evenimente se găsesc pe site-ul www.bilete.ro și la sediul Casei de Cultură pe strada Miron Costin numărul 2, de luni până vineri, între orele 9 și 16, iar campaniile de giveaway și de reduceri abia au început, așadar nu pierdeți din ochi paginile noastre de social media. Vă așteptăm cu noi!
0: Vă mulțumim tare mult, o zi frumoasă vă dorim! A fost Casa de Cultură a municipiului Timișoara și povestea pe care o scriem împreună.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Shania Twain, Life's About to Get Good, din 2017, la OECD Radio. Comisia de circulație a avizat închiderea traficului pe o stradă din oraș pentru lucrări la rețeaua de gaze și restricții temporare pentru desfășurarea unui eveniment sportiv. Astfel, circulația rutieră va fi închisă pe strada anul 1848 în perioada 15 mai-5 iunie la solicitarea companiei Delgaz Grid. Măsura este necesară pentru lucrări de înlocuire a conductelor și branșamentelor de gaze naturale. Totodată, traficul va fi restricționat temporar pe splaiul Spiru Haret, în zona aleii pietonale de lângă restaurantul Grădina Bănățeană, dar și pe strada George Enescu între splaiul Spiru Haret și strada Academician Alexandru Borza. Restricțiile vor fi aplicate în 15 mai, timp de aproximativ 10 minute, în intervalul orar 18-19, pentru desfășurarea evenimentului sportiv Drum and Race.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

The Buggles Video Killed the Radio Star din 1979 la 11:51. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian. Așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Șoferii care își găsesc mașina avariată în parcare ar putea scăpa de obligația de a merge la poliție în termen de 24 de ore. Potrivit unui proiect legislativ, regula ar urma să fie eliminată în cazul vehiculelor parcate sau staționate fără șofer la bord. În prezent, proprietarii riscă sancțiuni dacă nu declară incidentul în maximum o zi de la constatare. Noua măsură ar simplifica procedura de despăgubire și ar reduce drumurile la birourile de accidente ușoare. Reparațiile ar urma să fie gestionate direct prin asigurator pe baza documentelor și a constatării daunelor. Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru o rută feroviară rapidă între Timișoara și Szeged, Ungaria. În prezent au fost expuse 4 variante de traseu, însă ofertanții pot propune și un traseu alternativ. Pe șosea, distanța dintre cele două orașe este de aproximativ 117 km. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș anunță că ghișeul pentru restituirea documentelor reținute sau retrase s-a mutat înapoi în vechea locație din Timișoara, pe Bulevardul Tachionescu, în zona punctelor cardinale. Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 9 și 12, respectiv 13:30 și 15, iar vinerea între orele 9 și 13. În weekend și în zilele de sărbătoare legale, documentele pot fi ridicate între orele 10 și 12. Reprezentanții IPJ Timiș recomandă cetățenilor să țină cont de noua adresă pentru evitarea deplasărilor inutile. Șase lucrări realizate de elevi din Timișoara și Dumbrăvița au fost selectate pentru expoziția digitală internațională Apa pe care ne-o dorim, organizată de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei sub patronaj UNESCO. Lucrările au fost înscrise prin Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim, în cadrul unui concurs internațional dedicat copiilor și tinerilor. Creațiile intră acum în etapa finală de jurizare, alături de proiecte selectate de muzee ale apei din întreaga lume. Câștigătorii vor fi anunțați în luna iunie, odată cu lansarea expoziției online. Concursul promovează educația pentru consumul responsabil al apei și încurajează tinerii să propună soluții creative pentru protejarea resurselor de apă. Clinica Universitară Abilități Clinice sub egida Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara organiza zilele trecute la Centrul de Training și Chirurgie Experimentală Pius Brânzeu cursul postuniversitar intitulat Complicații Hematologice și Cardiologice la Femeia Gravidă, abordare multidisciplinară. Agenda cursului a inclus cele mai frecvente complicații din hematologie, obstetrică și cardiologie, fiind prezentate cele mai noi abordări în diagnosticul și managementul pacientelor gravide cu patologii complexe. Cursul a reunit medici rezidenți, specialiști și medici primari din diverse specialități într-un cadru dedicat actualizării cunoștințelor și colaborării interdisciplinare. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bad Boys Blue, You're a Woman din 1985 am ascultat la 12 și 6 minute. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Sam Smith, Hoover Phonic și Azucar Moreno sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: Astăzi, la West Exchange, vorbim despre companiile aeriene din Europa care reduc prețurile zborurilor de vară pentru a contracara întârzierea rezervărilor într-un context în care clienții se tem că deficitul de combustibil pentru avioane le va afecta planurile de vacanță. Avertismentele repetate despre riscul unei crize a combustibilului pentru avioane după ce conflictul din Iran a dus la închiderea strâmtorii Ormuz în urmă cu mai bine de 2 luni nu au rămas fără urmări. Transportatorii, agenții de turism și analiștii au observat că oamenii au tendința să amâne rezervarea zborurilor de teama scumpirii biletelor, scrie Financial Times potrivit Spot Media. În consecință, companiile aeriene au început să reacționeze de la primele avertismente de la începutul lunii aprilie privind deficitul de combustibil pentru avioane. Prețurile au scăzut pentru zborurile către unele dintre cele mai populare destinații din sudul Europei, potrivit unei analize FT a celor mai ieftine tarife de pe platforma Google Flights. Pe măsură ce se apropie sezonul estival de vârf, companiile aeriene și companiile de turism au fost prinse într-un joc de încredere cu consumatorii pentru a-i convinge să facă rezervări, a declarat analistul Barclays Andrew Labenberg. Tarifele pe multe dintre rutele europene de top au fost reduse, chiar dacă unii operatori aerieni pe distanțe lungi au avertizat cu privire la scumpirile determinate de creșterea prețurilor la combustibil și de orarele de zbor reduse. Companiile aeriene au tăiat deja 2 milioane de locuri la nivel global față de orarele din mai, după ce prețurile la cherosen s-au dublat, unele reduceri de capacitate fiind făcute pentru a păstra profiturile, iar altele din cauza scăderii cererii.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
3: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

0: Ora 12 și 29 de minute este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Programul Rabla va continua și în acest an cu un buget majorat la 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a spus că noua ediție a programului va pune accent pe mașinile produse și asamblate în Europa pentru susținerea producătorilor români și europeni. Proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu a fost lansat în consultare publică, iar după aprobarea acestuia vor fi stabilite condițiile de înscriere și valoarea ecotichetelor. În paralel, Ministerul Mediului pregătește finanțări și pentru proiecte de apă și canalizare, iluminat public și stocare de energie în baterii. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Atenție șoferi! Nerespectarea culorii roșii a semaforului vă poate costa viața.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Joe Cocker n'oublie jamais. Din 1997 am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea se menține rece pentru această perioadă în vestul țării, însă aspectul cerului se va ameliora considerabil față de zilele trecute. Deși temperaturile sunt scăzute, soarele va reuși să-și facă simțită prezența pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate doar în primele ore ale dimineții, când izolat mai pot fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul suflă în general moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, dar va scădea în intensitate spre seară. Temperaturile maxime se situează între 15 și 18 grade, iar cele minime în jurul a 13 grade Celsius. Mâine însă vremea va intra într-un proces de încălzire, devenind mult mai plăcută și apropiată de normalul termic al lunii mai. Cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a regiunii, oferind o zi luminoasă și caldă. Meteorologii prognozează o creștere a temperaturilor maxime, care se vor situa între 21 și 24 de grade, iar cele minime între 8 și 10 grade Celsius. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 13 grade Celsius.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88

Smokey, Don't Play Your Rock and Roll to Me din 1975 la 13 și 3 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Craig David cu Sting, Jordan Sparks cu Chris Brown și R. Kelly sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

0: R. Kelly, I Believe I Can Fly, din 1996 la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că Universitatea Politehnică organizează sâmbătă 16 mai un eveniment dedicat redeschiderii simbolice a casei Mule către comunitate. Programul se desfășoară la imobilul de pe Bulevardul Mihai Viteazu și include lansarea volumului Strategia Organizații și Comunități Inteligente, semnat de Călin Hințea, o conferință de presă și un program de porți deschise pentru public între orele 12:30 și 21. Vizitatorii vor putea descoperi o expoziție documentară despre istoria casei Mule, de la moștenirea familiei de grădinari și florari care i-a dat numele până la revenirea clădirii în patrimoniul public și academic al orașului. Reprezentanții Universității Politehnica spun că proiectul își propune transformarea casei într-un living lab, un spațiu activ dedicat dialogului dintre patrimoniu, educație, cultură și comunitate. Rectorul UPT Florin Drăgan afirmă că acest demers urmărește nu doar recuperarea unei clădiri istorice, ci și reconectarea ei la viața orașului și la nevoile comunității. Accesul publicului este gratuit.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute... Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy File de Pui Clasic sau Picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
7: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
8: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a desfășurat o campanie de control în domeniul colectării deșeurilor nepericuloase, recuperării materialelor reciclabile și eliminării deșeurilor. În total, inspectorii au efectuat 14 controle și au aplicat 17 sancțiuni, dintre care 14 avertismente și 3 amenzi, în valoare totală de 30.000 de lei. Printre neregulile descoperite se numără folosirea unor echipamente de lucru care puneau în pericol sănătatea angajaților, lipsa inspecțiilor tehnice periodice și nerespectarea cerințelor minime de semnalizare privind securitatea în muncă. Inspectorii au constatat și probleme legate de relațiile de muncă, printre care lipsa evidenței clare a programului de lucru și necompletarea registrului de evidență a salariaților cu toate datele obligatorii. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, le reamintește angajatorilor obligația de a asigura condiții de muncă sigure și de a respecta normele privind protecția lucrătorilor și gestionarea deșeurilor rezultate din activitate.
1: Adevărul e că, oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroiz dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Love of My Life din 75 pe frecvența OZT Radio. Love of my life. Astăzi la Cyberaid aflăm că România susține integrarea inteligenței artificiale în educație pentru a stimula creativitatea și a personaliza procesul de învățare, însă avertizează că noile tehnologii trebuie să îi ajute pe profesori, nu să le ia locul. Mesajul a fost transmis de Ministerul Educației și Cercetării după participarea ministrului Mihai Dimian la reuniunea Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport al Uniunii Europene. În cadrul reuniunii a fost discutat și proiectul de concluzii ale Consiliului Uniunii Europene privind rolul profesorilor în era inteligenței artificiale. Potrivit Ministerului Educației, documentul evidențiază impactul AI asupra modului de predare, învățare și gestionare a activităților administrative din școli. România a susținut folosirea inteligenței artificiale pentru stimularea creativității, inovării pedagogice și adaptarea resurselor educaționale la nevoile elevilor. La reuniune a fost aprobat și un document privind viitorul program Erasmus Plus pentru perioada 2028-2034. România consideră că programul rămâne un instrument strategic pentru mobilitatea educațională și cooperarea europeană, iar noua structură ar urma să crească reziliența și calitatea sistemelor de educație din Uniunea Europeană.

0: noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: West City Radio Timișoara 88,8.

pe cei de la BZN, i-am ascultat cu Dance Dance din 1983 la 13 și 51 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCT Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao! We'll be right back.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Poliția locală Timișoara anunță o creștere a numărului de sesizări privind tulburarea liniștii publice pe fondul vremii bune din ultimele luni. De la începutul anului, 113 persoane au reclamat zgomote puternice, muzică la volum ridicat, petreceri nocturne sau lucrări efectuate la ore nepotrivite. În urma verificărilor, polițiștii locale au aplicat 116 sancțiuni în valoare totală de peste 76.000 de lei. Cele mai multe reclamații au vizat conflicte între vecini și gălăgia produsă în apropierea locuințelor, dar au fost sancționate și localuri care au organizat petreceri cu muzică puternică pe timpul nopții. Poliția locală reamintește că tulburarea liniștii publice se sancționează conform legii, cu amenzi cuprinse între 200 și 3.000 de lei. La Gara Mică din Timișoara au început lucrările de montare a noii pasarele pietonale peste calea ferată, parte a proiectului de modernizare a infrastructurii feroviare din zona. Noua structură va înlocui vechea pasarelă și va facilita traversarea în siguranță a liniilor de calea ferată pentru pietoni în contextul lucrărilor de reabilitare a magistralei feroviare din Timișoara. Proiectul face parte din modernizarea tronsonului Timișoara Est Rona Striaj și este derulat de CFR Infrastructură, iar lucrările sunt în desfășurare în această perioadă. Google anunță lansarea sistemului Gemini Intelligence pentru dispozitivele Android, o nouă tehnologie bazată pe inteligență artificială care va putea automatiza sarcini între diferite aplicații. Funcția va fi disponibilă din această vară pe telefoane, ceasuri inteligente, laptopuri și sisteme autocompatibile cu Android. Sistemul va putea, de exemplu, să identifice informații din Gmail sau Notes și să realizeze automat acțiuni precum completarea formularelor, rezervări online sau adăugarea produselor în coșurile de cumpărături. Gemini Intelligence va fi integrat inițial pe telefon Samsung Galaxy și pe dispozitivele Google Pixel. Compania transmite că utilizatorii vor avea control total asupra datelor și că sistemul va funcționa doar cu acordul acestora. Din această săptămână au început lucrări de reparații pe drumul național 59A. Constructorul a demarat investiția din localitatea Berecsău Mare spre Cărpiniș. În aceste zile, reparațiile au loc până la intersecția cu drumul comunal spre Berecsău Mic. Echipele executantului Port Construct efectuează lucrări de eliminare a tasărilor locale prin decaparea zonelor afectate, refacerea fundației drumului și stabilizarea structurii rutiere. După această etapă se așterne asfalt pentru readucerea carosabilului la nivel. Lucrările similare de reparații vor continua pe TN5 59A pe sensul Cărpiniș-Berecsău Mare spre Săcălaz, fiind parte din contractul pentru lucrări de întreținere. Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 1000 de la Roma după o victorie clară în fața letonei Elena Ostapenko, scor 6-1, 7-6. Românca o va întâlni pe ultimul act pe americanca Coco Gauff, numărul 4 mondial, care a trecut în 3 seturi de rusoaica Mira Andreeva cu 4-6, 6-2, 6-4. Sorana traversează o formă excelentă pe zgură după ce a eliminat-o la Roma și pe liderul mondial Arina Sabalenka. Totuși, Gauff a câștigat toate cele 3 confruntări directe disputate până acum cu sportivi Româna. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Deci nu e suficient că astăzi este miercuri, mai e și 13 mai. În orice caz, am mai auzit și asta, cum că un cui pe cui se scoate. Deci cinci, poate asta înseamnă că o să fie totuși o zi ceva mai ușoară și mai liniștită de miercuri. Știți deja că eu nu mă împart cu zilele de miercuri. Nu știu cum e pentru voi, dacă ați avut o zi excelentă, mă bucur tare, tare mult pentru voi și doresc să fie și mai departe la fel. Dacă sunteți în aceeași situație ca și mine, vă înțeleg suferința și de asta sunt aici până la 18 fix să împărțim împreună această zi de miercuri. Snap, Rhythm is the Dancer, ascultăm. Bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria care a ajuns la mijloc de săptămână. Într-un fel putem să ne consolăm cu gândul că ce a fost mai greu a trecut. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sper să rămâneți și mai departe cu mine. Astăzi mai mult ca oricând am nevoie să fiți cu mine.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. O nouă generație de inteligență artificială începe să schimbe modul în care sunt descoperite planetele din afara sistemului nostru solar. Cercetătorii au reușit să identifice peste 100 de exoplanete folosind un sistem avansat care a analizat deja date existente, dar insuficient exploatate până acum. Studiul realizat de specialiștii de la University of Warwick pe baza observațiilor colectate de NASA prin telescopul Transiting Exoplanet Survey Satellite arată că multe lumi au trecut neobservate ani la rând. Cu ajutorul unui sistem AI numit Raven, cercetătorii au confirmat 118 planete, printre care 31 sunt complet noi, conform Science Daily. Analiza s-a concentrat pe peste 2,2 milioane de stele monitorizate în primii ani ai misiunii TESS. Sistemul a fost antrenat să detecteze variații extrem de mici în luminozitatea stelelor, semn că o planetă trece prin fața acestora. Rezultatele AI nu sunt doar numeroase, ci și surprinzătoare. Printre planetele identificate se află unele care își încheie orbita în mai puțin de 24 de ore, așa numitele planete cu perioadă ultrascurtă. Alte descoperiri vin dintr-o zonă considerată până acum aproape goală din punct de vedere teoretic, cunoscută drept Neptunian Desert. De asemenea, au mai fost identificate sisteme planetare compacte, unde mai multe planete orbitează aceeași stea la distanțe foarte mici. Aceste configurații oferă indicii importante despre modul în care se formează și evoluează sistemele planetare. În același timp, studiul oferă pentru prima oară o estimare clară pentru realitatea planetelor din deșertul neptunian. Doar 0,08% dintre stelele analizate găzduiesc astfel de lume. Eros Ramazzotti parla con me, avem mai departe. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Până la 18 fix sunt cu voi și la mijloc de săptămână.

0: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

postăm biletul cu reducere. Micii participanți cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani își testează creativitatea și abilitățile într-un concurs național tot mai popular. În timp ce adolescenții se pregătesc pentru examene, cei mai mici dintre elevi demonstrează că performanța începe de vreme. Peste 15.000 de copii din România cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani participă zilele acestea la așa numitele Olimpiade ale Preșcolarilor, un concurs național care pune accent pe dezvoltare timpurie. Departe de emoțiile clasice ale examenelor, această olimpiadă este gândită ca o experiență prietenoasă în care cei mici își pot arăta abilitățile dobândite la grădiniță. Activitățile sunt adaptate vârstei și includ exerciții de logică, limbaj și creativitate, transformând totul într-un mix între joacă și provocare. În ciuda denumirii de olimpiadă, scopul principal nu este competiția în sine, ci încurajarea învățării prin experiență. Astfel de inițiative îi ajută pe cei mici să capete încredere în ei și să se obișnuiască cu ideea de provocare, să-și descopere pasiunile încă de la începutul parcursului educațional. În plus, pentru părinți și educatori, rezultatele oferă o imagine mai clară asupra dezvoltării celor mici, fără presiunea unor note sau clasificări rigide. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Cloud Number 9, o melodie soft rock a cântărețului și compozitorului canadian Bryan Adams. A fost lansată în 1999 ca al treilea single de pe cel de-al optulea album de studio al său, On a Day Like Today. Versiunea single este remarcabilă pentru că este unul dintre puținele remixuri pe care Bryan Adams le-a lansat cu muzicianul britanic și Kane. Cloud Number 9 a ajuns pe locul 6 în UK Singles Chart, pe locul 7 în Canada și pe locul 13 în Austria. Printre versiunile luate în considerare pentru editare radio a piesei, Cloud Number 9 s-a numărat și un remix realizat de Dave Boscombe. Mixul lui Boscombe a ajuns în cele din urmă pe al doilea CD al single-ului din Marea Britanie și n-a mai apărut nicăieri altundeva de la lansare. Așadar, Cloud Number 9 la Bryan Adams este Remember, hitul de la mijloc de săptămână.

0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
2: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și Pur, detergent de vase 450 de mililitri, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

Cred că cei de la Fleetwood Mac în luna mai o țineau doar într-o sărbătoare, pentru că numai noi aici la West City Radio am tot celebrat câte un membru al Fleetwood Mac în ultima perioadă și avem și astăzi pe 13 mai un fost membru de care ne amintim împreună. El, din păcate, a trecut în neființă în 2018. Este vorba despre Danny Kirwan. A fost un chitarist, cântăreț și compozitor esențial pentru Fleetwood Mac între 1968 și 1972, cunoscut pentru vibratoul său unic și contribuțiile în timpul tranziției trupei de la blues la rock. În ciuda talentului său imens, a fost o persoană profund rezervată și tulburată, care viața a luat o întorsătură tragică după ce a părăsit trupa. Kirwan avea doar 17 ani atunci când Peter Green și Mick Fleetwood l-au descoperit cântând într-un trio din sudul Londrei, numit Boiler House. S-a alăturat trupei la vârsta de 18 ani. A fost adus pentru a consolida sunetul și acționa ca protejat al lui Peter Green, ajutând în cele din urmă la trecerea trupei de la blues la rockul mainstream. După ce Peter Green și Jeremy Spencer au plecat, Kirwan a fost singurul compozitor rămas în trupă pentru o perioadă, exercitând o presiune imensă. În ciuda anonimatului său ulterior, a avut o influență masivă asupra sunetului timpuriu Fleetwood Mac, parodiile sale fiind reinterpretate sau citate ca favorite de alți muzicieni. Și avem și un sărbătorit al zilei la categoria neștiuții. Astăzi, pe 13 mai, îl celebrăm pe Ronald Ross, medic bacteriolog și entomolog britanic. Este cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul malariei. A demonstrat că țânțarul anufel este un vector de transmitere al malariei și a studiat ciclul de viață al parazitului din genul Plasmodium, pentru care i s-a decernat Premiul Nobel în 1902. Și mai avem un sărbătorit al playlistului, dar nu vă spun încă despre cine este vorba. Vom povesti despre el și îl vom și asculta după Fix, dacă rămâneți și mai departe cu mine. Ne reîntâlnim în Ora de Vârf. La Fix, Iulian Casian aduce știrile, iar până atunci, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Yasmina Mitrici sunt. Vă salut! Vă îmbrățișez!

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Mortalitatea infantilă a crescut alarmant în România, potrivit celor mai recente date, aproape 1000 de copii pierzându-și viața înainte de a împlini vârsta de un an, transmite organizația Salvați Copiii România. Specialiștii atrag atenția că țara noastră continuă să înregistreze una dintre cele mai ridicate rate din Uniunea Europeană, situația fiind pusă pe seama accesului inegal la servicii medicale și a dotărilor insuficiente din maternități. Experții avertizează că fenomenul rămâne îngrijorător și subliniază necesitatea unor măsuri urgente pentru îmbunătățirea îngrijirii mamelor și nou-născuților. Un cetățean turc a fost depistat la punctul de trecere a frontierei Stamura-Moravița după ce ar fi încercat să rezolve un control oferind o sumă de bani unui polițist de frontieră. Potrivit informațiilor, acesta ar fi propus între 20 și 50 de euro pentru a evita problemele în timpul verificărilor. Polițiștii au refuzat oferta și au continuat procedurile legale. Bărbatul este acum cercetat pentru dare de mită, iar autoritățile de frontieră au sesizat organele de anchetă competente. Ancheta este în desfășurare. Circulația feroviară între Timișoara și Arad va fi din nou afectată în lunile iunie și iulie din cauza lucrărilor de modernizare a infrastructurii de pe tronsonul Băile-Călacea Aradul Nou. Potrivit CFR Călători, mai multe trenuri interregio și regio vor fi suspendate parțial, iar pe anumite segmente călătorii vor fi transportați cu mijloace auto. Măsura va fi aplicată în două perioade distincte, 14-27 iunie și 6-18 iulie, fiind vizate mai multe curse de pe această rută. Autoritățile recomandă pasagerilor să verifice din timp programul de circulație. ANAF pregătește lansarea aplicației e-bon, prin care cetățenii vor putea verifica autenticitatea bonurilor fiscale direct de pe telefonul mobil. Sistemul ar urma să fie disponibil în următoarele săptămâni și are ca scop combaterea fraudelor fiscale. Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că aplicația nu va transforma consumatorii în informatori, ci va folosi analize automate pentru identificarea neregulilor și reducerea controalelor asupra micilor comercianți. Instituția lucrează și la un sistem propriu de inteligență artificială pentru structurile de control, precum și la modernizarea platformei Spațiul Privat Virtual. Studenți și absolvenții ai Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara participă la Bienala Internațională de Artă de la Veneția, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din lume. Potrivit reprezentanților universității, implicarea acestora vine în contextul unor proiecte artistice dezvoltate în cadrul facultății, care sunt prezentate în cadrul expoziției internaționale. Participarea confirmă prezența Școlii de Artă Timișorene pe scena artistică internațională și oferă tinerilor artiști oportunitatea de a-și expune lucrările alături de creatori din toată lumea. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall, am ascultat. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Am mai intrat în încă o oră de vârf în această săptămână și sperăm încet, încet traficul de aici înainte să se mai elibereze. Dacă mai e mult până departe, eu rămân cu voi aici pe frecvența de suflet în Expresul de Timișoara să vă conduc încet, încet spre finalul acestei zile de miercuri. Primăria Timișoara face un prim pas pentru reabilitarea completă a ceasului floral după mulți ani de blocaje și degradare. Contractul pentru proiectare în valoare de circa 42.000 de euro cu TVA a fost atribuit unei asocieri de firme, urmând să stabilească soluții tehnice pentru refacerea întregului ansamblu. Contractului pentru realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului tehnic necesar investiției a fost adjudecat de asocierea formată din SC Plan Work Arhitectură și Urbanism SRL, SC Prodeco Arhitectură și Inginerie SRL, SC Studio de Peisaj Anahor Hat SRL. Valoarea înțelegerii este de 183.000 de lei fără TVA, adică în jur de 220.000 de lei sau 42.000 de euro cu TVA. Această etapă ar trebui să dureze cel mult 250 de zile. Citez, documentația va stabili soluțiile pentru reabilitarea clădirii și pentru refacerea cadranului vegetal al ceasului prin utilizarea unui mix de plante perenne, floricole și acoperitoare de sol, precum și pentru realizarea unui sistem automatizat de irigare. Proiectul prevede și reorganizarea spațiului în jurul obiectivului printr-o rețea de alei, mobilier urban, suporturi pentru biciclete, iluminat ambiental cu tehnologie LED și reamenajarea spațiilor vers limitrofe, închei citatul, precizează reprezentanții primăriei. A1 Car in the Middle avem mai departe. Da, chiar așa, suntem prinși la mijloc de săptămână. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
5: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.

Trailer pentru Verity, iar adaptarea romanului semnat de Colin Hoover se anunță una dintre cele mai intense premiere cinematografice ale anului 2026. Filmul ajunge în cinematografele din România pe 2 octombrie anul acesta. Regizat de Michael Showalter, filmul are în centru poveștii pe Lowen Ashley, o scriitoare angajată să ducă mai departe seria de romane a celebrei Verity Crawford, după ce aceasta rămâne incapabilă să mai scrie în urma unui accident. Distribuția o aducem prin plan pe Anne Hathaway, care o interpretează pe Verity Crawford, figura centrală și misterioasă a poveștii, în timp ce Dakota Johnson apare în rolul lui Lowen Ashley. Din distribuție mai fac parte și Josh Hartnett, Brady Wagner, Aslo Swango și Daniel Echevarria. Iar scenariul îi are printre numele importante pe Nick Antosca, Colin Hoover și Will Hanley. Santana Music Soul Child, Nothing at All, avem mai departe imediat rompusul traficului.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Din această săptămână au început lucrări de reparații pe DN59A. Constructorul a demarat investiția din localitatea Berexău Mare spre Cărpiniș. În aceste zile, reparațiile au loc până la intersecția cu drumul comunal spre Berexău Mic. Echipele executantului Port Construct efectuează lucrări de eliminare a tasărilor locale prin decaparea zonelor afectate, refacerea fundației drumului și stabilizarea structurii rutiere. După această etapă, se așterne asfalt pentru readucerea carosabilului la nivel. Lucrările similare de reparații vor continua pe DN59A pe sensul Cărpiniș-Berexău Mare spre Săcălaz, fiind parte din contractul pentru lucrări de întreținere.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
8: Festivalul Internațional Timișoara Muzicală te invită la Opera Tosca de Giacomo Puccini, miercuri 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română din Timișoara. O poveste intensă despre iubire, putere și alegeri care schimbă destine. Tosca rămâne un simbol al pasiunii, al curajului și al sacrificiului. Tosca, 13 mai, ora 19, la Opera Națională Română Timișoara.

Ne facem și planul pentru ieșit în oraș. Pe harta Multiculti găsim așa. La Muzeul Național de Artă din Timișoara, topografii ale disoluției. La ora 19 continuă Festivalul Internațional Timișoara Muzicală, în cadrul căreia puteți merge la Tosca de Giacomo Puccini, la Opera Națională Română. La ora 19, Arta și năvodul ei de viață, la Filarmonica Banatul. Tot la 19, la Teatrul Național din Timișoara se joacă Amintiri din epoca de școală. Teatru găsim și la Teatrul German de Stare din Timișoara. În această seară se joacă Europa. La ora 20, un concert de jazz, Adi Stănescu și Ramiro Olaciregui. Apoi avem de la ora 19 la Casa Tineretului un spectacol de teatru susținut de elevii liceului Babel, Sânziana și Pepelea. Mergem și la cinemaurile noastre cu tradiție, pentru că dacă e miercuri, atunci se deschid și cinemaurile la Timiș de la 18:30, o seară de stand-up comedy cu Costel. Și tot acolo de la 20:45 se proiectează drama. Mergem la Cinema Victoria, unde la ora 18 puteți merge la Toate Stelele, iar de la 20 la Biografia Michael, la filmul biografic. La ora 18 la studio, în cadrul film After School, Sora cea mică. Și cam asta a fost pentru această seară, deci avem din ce alege. Ryan Adams, Heaven, ascultăm mai departe.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Orchestrele și corurile filarmonicilor din Timișoara și Arad se reunesc sub conducerea dirijorului Gabriel Bebeșelea într-un proiect de amploare pentru interpretarea lucrării Un Requiem German de Brahms, considerată una dintre cele mai importante creații vocal-simfonice ale secolului al XIX-lea. Lucrarea îi are ca soliști pe soprana Nadine Kucher și baritonul Jungre Noachim. Concertul vocal-simfonic extraordinar are loc vineri, 15 mai, de la ora 19. La Sala Capitol. Bilete la casierie și pe myticket.ro.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Budureasca, vin diverse sortimente 0,75 litri la doar 19 lei și 99 de bani și Comptim cârnați de porc grill 500 de grame la doar 11 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
7: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
6: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
7: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

cam așa e, cum zice și Rod Stewart, Have you ever seen the rain on a sunny day? Cam așa pare ce puțin perioada aceasta, când soare, când ploaie, când poate că plouă în timp ce afară încă este soare. Cert este că se mai arată ceva averse pentru, chiar pentru ora 17. Avem 16 grade Celsius cu un cer acoperit chiar acum la Timișoara. E destul de friguț astăzi, în schimb de mâine, să știți că se mai încălzește. O maximă zile de 22 de grade arată prognoza meteo și o minimă nopții de 10 grade Celsius. La fel lucrurile par să rămână și vineri. În schimb, weekendul acesta nu pare că vom scăpa de precipitații și chiar de furtuni și de scărcări electrice. La fel și săptămâna viitoare se pare că ne așteaptă până spre finalul lunii foarte multe furtuni și descărcări electrice. Eu sper totuși că se mai schimbă lucrurile și că nu rămân chiar așa. Dar știți cum e cu vremea, mai ales în această perioadă de tranziție către vară. Ce să zic, să ne pregătim și să ne înarmăm cu răbdare. Și bineînțeles, cu umbrele și pregne de ploaie. În rest, avem vreo 8 minute până la fix. Vă mai las cu niște muzică de suflet și ne reauzim pe ultima 100 de metri. Încheiem socotelile cu acest mijloc de săptămână. Hai că parcă n-a fost chiar așa de rea această zi de miercuri. Nu știu din ce motiv, dar suspectez că este pentru că sunteți voi cu mine. Iasmina sunt și sunt aici după fix.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

76 de ani am plinit astăzi Stevie Wonder pe 13 mai. I just called to say I love you, am ascultat. Îi spunem la mulți ani. El este celălalt sărbătorit al playlistului de care vă spuneam ora trecută. Stevie Wonder s-a născut Steve Len Hardaway Judkins. A fost un copil minune în domeniul muzicii. A stăpânit pianul, muzicuța, tobele și basul încă de la vârsta de 9 ani și a semnat cu Motown la doar 11 ani. A înregistrat un album instrumental în 1968, intitulat Avett's Red Now, care este de altfel Stevie Wonder scris invers. Hitul său de mare succes, Superstition, a fost inițial destinat chitaristului Jeff Beck, dar Motown a insistat ca Stevie să-l păstreze pentru el și o decizie bună a și fost. Refuză să fie numit bunic de nepotul său, preferă porecla pap-pap. A contribuit la dezvoltarea sintetizatorului Yamaha GX1, care a moderat sunetul albumului său Songs in the Key of Life. Pe lângă engleză, vorbește spaniolă, franceză și italiană. A jucat un rol esențial în transformarea zilei Martin Luther King Jr. într-o sărbătoare națională. El a scris piesa Isn't She Lovely pentru fiica sa nou-născută, Aisha Morris, și a fost cel mai tânăr artist solo care a ajuns în fruntea clasamentului Billboard Hot 100 cu piesa Fingertips Part 2 în 1963, la vârsta de doar 12 ani. Așadar, da, un copil minune, în adevărat. Prodigy. Gwen Stefani, cool, ascultăm, Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, mergem mai departe și încheiem cât de curând călătoria de la mijloc de săptămână.

0: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Ce bine e acasă! Închizi ușa, lași grijile afară și te bucuri de tot confortul. Ți-am dat idei? Atunci vino la MobExpert. Ai reduceri de până la 40% la mii de produse pentru confortul casei tale. Lasă-te inspirat pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Timișoara din strada Liviu Rebreanu 152-154.
3: Un an de BYD în Timișoara și îl sărbătorim alături de tine! Te așteptăm între 14 și 16 mai la BYD Autoglobus cu toată gama disponibilă la test drive, prețuri speciale la mașinile din stoc, un voucher de 500 de euro la achiziție și alte surprize! Gazda evenimentului, Cruiser, robotul nostru asistent! 14-16 mai, Autoglobus Timișoara, calea Șagului 201. Mai multe detalii pe bydtimisoara.ro.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Hei, știai că Sabrini îți oferă gratuit întreținerea și reparația pentru absolut toate bijuteriile tale din aur, nu doar pentru cele cumpărate de la noi? Vino în magazinul Sabrini ca să te convingi!

Intrăm în vagonul de lectură. Tot o floare avem și astăzi în titlul recomandării de carte. De data aceasta avem Garoafe la bordel de Radu Paraschivescu. Poți să faci multe lucruri în România, dar să te plictisești sub nicio formă. Suntem o țară veselă, chiar dacă pe teritoriul ei trăiesc și oameni triști. Cele 11 povestiri din Garoafe la bordel, exact pe asta pun reflectorul, pe felul în care sursele de amuzament se potivi de oriunde. Radu Paraschivescu cotrobăie prin rafturile și sertalele României de azi și de ieri, după care creează pățănii menite să smulgă hohote sau măcar să provoace surâsuri. Unele par așezate la frontiera plauzibilului, altele sunt situații de viață curentă trecute prin filtrul literaturii. Decorul se schimbă ca în caleidoscopele copilăriei. Te trezești la un seminar despre cuplarea la cerințele UE în agricultură, în platoul unei emisiuni TV unde lucrurile o iau razna pe nepusă masă sau la o discuție între șefii de galerii pentru reducerea violenței în tribune. Ești părtaș la o farsă cazonă care amintește de anii 1980, le ții companie bucureștenilor când primesc un înalt oaspete american sau asiști la un paradox pe sol străin, invazia individuală. Te miri de coincidențele din viața unui bărbat care își duce zilele sub amprenta unei cifre anume, te freci la ochi când vezi ce face ratingul din viața omului și descoperi până unde poate merge spiritul de inițiativă al studentului român. Totul în registrul Pontei, al parodiei, al bunei dispoziții. Așadar, pentru astăzi un autor all-time favorite pentru mine, cel puțin Radu Paraschivescu, Garoafe la bordel, tot sub tematica colorată și parfumată a florilor.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur! Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
4: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
5: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, ORL, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
4: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Facem un pas la stația de sănătate. Un studiu publicat în Scientific Reports sugerează că purificatoarele de aer cu filtre HEPA pot avea un impact direct asupra funcțiilor cognitive, mai ales în cazul persoanelor trecute de 40 de ani. Cercetarea realizată de echipe de la University of Connecticut și Tufts University și publicată în revista Nature a analizat modul în care poluarea din trafic care ajunge în interiorul locuințelor afectează performanța mentală. Rezultatele au fost spectaculoase la prima vedere, dar suficient de... N-au fost spectaculoase, dar au fost suficient de consistente. Însă nu pot fi ignorate. În cazul adulților de peste 40 de ani, performanța la teste cognitive, care măsoară flexibilitatea mentală și capacitatea de a schimba rapid între sarcini, a crescut cu aproximativ 12% atunci când aerul era filtrat eficient. În același timp, cercetătorii au observat că purificatoarele au redus nivelul particulelor fine din interior cu peste 50%. Aceste particule invizibile cu ochiul liber sunt deja asociate în literatura științifică cu efecte negative asupra creierului, inclusiv asupra zonelor responsabile de gândirea complexă. Rosana El Talisman, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. Între 13 și 31 mai găsești Metro Chef Crispy file de pui clasic sau picant, pungă circa 2 kg, de la 45,12 lei kilogramul, la achiziția minimum 6 kg.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Visezi la un dormitor mai organizat? La IKEA avem soluții compacte pentru fiecare buget. Profită de 10% reducere la dulapurile și accesoriile PAX. Oferta este valabilă pentru membrii IKEA Family în perioada 11 mai-7 iunie. Poți opta pentru plata în până la 60 de rate fără dobândă. Te așteptăm la IKEA Timișoara.

Nu știu ce s-a întâmplat, poate e din cauza că e miercuri astăzi, dar m-a luat prin surprindere. Trebuie să recunosc că atunci când m-am uitat la ceas și am văzut că s-a făcut 17 și 59 de minute, nici nu mi-am dat seama pe moment că imediat ne despărțim. Nu de tot, până mâine când ne vom reîntâlni în Joviala Joi. Dar înainte să ne despărțim, mai am pentru voi un ultim Eco Checkpoint. Orașele sunt de multe ori cu 1 până la 3 grade Celsius mai calde decât zonele rurale din jur, iar în cazul extreme, diferența poate ajunge chiar la 7 grade. Fenomenul este cunoscut drept insulă de căldură urbană și apare pentru că asfaltul, betonul, sticla și cărămida absorb căldura soarelui în timpul zilei și apoi o liberează lent, inclusiv seara și noaptea. Într-o lume în care valorile de căldură devin tot mai dese și mai intense, această diferență nu mai este doar un disconfort de vară. Temperaturile ridicate pot duce la deshidratare, epuizare termică și, în cazuri extreme, chiar la decese. Tocmai de aceea, copacii urbani au devenit una dintre cele mai discutate soluții pentru orașe care încearcă să se adapteze la încălzirea globală. Un nou studiu realizat pe aproape 9.000 de orașe din întreaga lume, unde trăiesc aproximativ 3,6 miliarde de oameni, arată cât de importantă este vegetația urbană. Cercetătorii au estimat că arborii reduc aproape la jumătate cantitatea de căldură reținută de efectul de insulă urbană. Totuși, concluzia are și o parte mai puțin optimistă. Deși copacii ajută extrem de mult, nu sunt suficienți pentru a compensa încălzirea accelerată produsă de schimbările climatice. We'll be right back.

Cu toate astea, cred că suntem cu toții de acord că mai mulți copaci nu are cum să strice. 7 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile orei. Așadar, vă las cu Falco și Ed Sheeran până la fix, iar eu, Iasmina Mitrici, mă pregătesc încet, încet să cobor la prima. Vă îmbrățișez cu mult drag, sper să aveți o seară excelentă, să nu mergeți direct acasă, priți-vă și în oraș la un eveniment multiculti și, desigur, rămâneți cât mai aproape de frecvența de suflet. Iar până mâine, vă spun la revedere. Iasmina Mitrici sunt și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Casa Miule din Timișoara își redeschide porțile pentru comunitate sâmbătă 16 mai printr-un eveniment organizat de Universitatea Politehnică Timișoara și ATU. Programul include lansarea volumului Strategia Organizației și Comunității Inteligente, semnat de Călin Hința, o conferință dedicată proiectului de recuperare a clădirii și un program de porți deschise între orele 12:30 și 21:00. Vizitatorii vor putea descoperi o expoziție despre istoria casei și transformările prin care a trecut de la moștenirea familiei Miule până la reintegrarea sa în patrimoniul public și universitar. Organizatorii își propun ca acest spațiu să devină un loc activ pentru educație, cultură și dialog comunitar. Evenimentul are loc la Casa Miule pe Bulevardul Mihai Viteazul numărul 3, iar accesul publicului este gratuit. ANAF pregătește lansarea aplicației e-bon, prin care cetățenii vor putea verifica autenticitatea bonurilor fiscale direct de pe telefonul mobil. Sistemul ar urma să fie disponibil în următoarele săptămâni și are ca scop combaterea fraudelor fiscale. Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că aplicația nu va transforma consumatorii în informatori, ci va folosi analize automate pentru identificarea neregulilor și reducerea controalelor asupra micilor comercianți. Instituția lucrează și la un sistem propriu de inteligență artificială pentru structurile de control, precum și la modernizarea platformei mai spațiul privat virtual. La Arad se produc din nou vagoane militare pentru NATO. Compania Astra Vagoane Călători a anunțat că va fabrica încă 20 de vagoane speciale pentru medicina militară, după ce a livrat deja 8 vagoane de comandă în cadrul unui contract anterior. Reprezentanții companiei spun că producția continuă după reluarea finanțării din partea NATO. Fabrica din Arad este autorizată de Alianța Nord-Atlantică pentru realizarea acestui tip de vagoane speciale. Potrivit conducerii Astra Vagoane Călători, noul contract urmează să fie semnat în perioada următoare. Muzeul Național de Artă din Timișoara deschide joi 14 mai de la ora 17 expoziția Insectarium, partea programului Sezon de Grafică la muzeu. Evenimentul reunește lucrări realizate de studenți și tineri artiști de la Facultatea de Arte și Design a Universității de Vest. Expoziția propune incursiune artistică în universul insectelor prin gravură, desen, colaj și instalații contemporane, punând în lumină relația dintre om și natură și fragilitatea ecosistemelor. Expoziția va putea fi vizitată până în 25 iunie în Galeria L și Galeria Parafraze ale Muzeului Național de Artă. Primăria Timișoara a primit 13 oferte pentru construirea primului parc fotovoltaic al orașului, un proiect de peste 32 de milioane de lei finanțat prin Fondul pentru Modernizare. Parcul va fi amenajat în zona Freidorf și va avea aproximativ 8200 de panouri fotovoltaice. Investiția va produce energie verde pentru consumul municipalității și va acoperi o mare parte din necesarul pentru iluminatul public. Reprezentanții primăriei spun că proiectul va reduce atât costurile la energie, cât și emisiile de dioxid de carbon. Termenul estimat pentru realizarea investiției este de un an, dintre care 5 luni pentru proiectare și 7 luni pentru execuția lucrărilor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hai de la teatru să vezi o comedie neagră intensă cu umor acid, replici tăioase care scot la iveală ambiții, frustrări și adevăruri incomode. Trei personaje feminine memorabile se confruntă într-un joc al puterii plin de tensiune și ironie în spectacolul Șefele de Werner Schwab, regia de Iris Kovaci. Reprezentația va avea loc joi, 14 mai, ora 19:30 la Teatrul German de Stat Timișoara. Biletele se pot achiziționa de la Agenția Teatrului sau de pe teatrulgerman.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

0: Ați auzit? Ne-am mutat! Acum, Red Orthopedic Med este într-o nouă locație, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu. Vă așteptăm cu o gamă completă de produse pentru susținerea sănătății și mobilității, orteze, corsete, susținător plantar personalizat, ciorap compresiv, cadre de mers, fotolii rulante și multe altele. Aceeași grijă pentru sănătatea ta și consiliere profesională la Red Orthopedic Med, în magazin sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: prețurile mici ies la atac. Cumpără Napolact Telemea Gust Domol 350 de grame la doar 12 lei și 49 de bani și Kilo Monorolă 3 straturi la doar 9 lei și 99 de bani. Prețuri pe bucată valabile la cel puțin 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Timișoara se mândrește cu un centru modern și multilateral de pediatrie, unde copii de toate vârstele, de la nou-născuți până la tineri de 18 ani, pot beneficia de un diagnostic clinic și tratament sigur, rapid și eficient.
1: Clinica Boia. Consultații și investigații complexe de neonatologie, pediatrie, chirurgie și ortopedie, orele, stomatologie, chirurgie maxilofacială, cardiologie, gastroenterologie, neuropsihiatrie infantilă, kinetoterapie, nutriție și recuperare pediatrică. Ne găsiți pe strada Gospodarilor 42A. Programări online pe boia.ro.
0: Clinica Boia. În sprijinul copiilor, părinților și a comunității locale.

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Clinica Universitară Abilități Clinice sub egida Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a organizat zilele trecute la Centrul de Training și Chirurgie Experimentală Pius Brânzeu cursul postuniversitar intitulat Complicații hematologice și cardiologice la femeia gravidă, abordare multidisciplinară. Agenda cursului a inclus cele mai frecvente complicații din hematologie, obstetrică și cardiologie, fiind prezentate cele mai noi abordări în diagnosticul și managementul pacientelor gravide cu patologii complexe. Cursul a reunit medici rezidenți, specialiști și medici primari din diverse specialități într-un cadru dedicat actualizării cunoștințelor și colaborării interdisciplinare. 6 lucrări realizate de elevi din Timișoara și Dumbrăvița au fost selectate pentru expoziția digitală internațională Apa pe care ne-o dorim, organizată de Rețeaua Internațională a Muzeelor Apei sub patronaj UNESCO. Lucrările au fost înscrise prin Muzeul Apei Timișoara, administrat de Aquatim, în cadrul unui concurs internațional dedicat copiilor și tinerilor. Creațiile intră acum în etapa finală de jurizare, alături de proiecte selectate de muzee ale apei din întreaga lume. Câștigătorii vor fi anunțați în luna iunie, odată cu lansarea expoziției online. Concursul promovează educația pentru consumul responsabil al apei și încurajează tinerii să propună soluții creative pentru protejarea resurselor de apă. Inspectoratul de Poliție Județean Timiș anunță că ghișeul pentru restituirea documentelor reținute sau retrase s-a mutat înapoi în vechea locație din Timișoara, pe bulevardul Tache Ionescu, în zona punctelor cardinale. Programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 9 și 12, respectiv 13:30 și 15, iar vinerea între orele 9 și 13. În weekend și în zilele de sărbătoare legale, documentele pot fi ridicate între orele 10 și 12. Reprezentanții IPJ Timiș recomandă cetățenilor să țină cont de noua adresă pentru evitarea deplasărilor inutile. Consiliul Județean Timiș a lansat o licitație pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru o rută feroviară rapidă între Timișoara și Szeged, Ungaria. În prezent au fost expuse 4 variante de traseu, însă ofertanții pot propune și un traseu alternativ. Pe șosea, distanța dintre cele două orașe este de aproximativ 117 km. Șoferii care își găsesc mașina avariată în parcare ar putea scăpa de obligația de a merge la poliție în termen de 24 de ore. Potrivit unui proiect legislativ, regula ar urma să fie eliminată în cazul vehiculelor parcate sau staționate fără șofer la bord. În prezent, proprietarii riscă sancțiuni dacă nu declară incidentul în maximum o zi de la constatare. Noua măsură ar simplifica procedura de despăgubire și ar reduce drumurile la birourile de accidente ușoare. Reparațiile ar urma să fie gestionate direct prin asiguratori pe baza documentelor și a constatării daunelor. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. I'm

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.